0: HR. Trešo nedēļu Eiropas topos.
1: Sienas Bureau, Material Lover.